no lo fi wa wa ri a me to so olori ita ijaja mu lo fi tajo wa se ibi ko ye ka ti dada la bi ko ko la ri ga ibi ko la ri ga ise ko la ri ga tori pe mo ni ko ajuko ni yo iwo to ju ko pa ni lo.